monografiju Antun Masle, autor Antuna Karamana, objavio je Logos u Splitu 1986. A u povodu 30. godišnjice njegove smrti, Družba braće Hrvatskog zmaja u Dubrovniku podigla mu je spomen ploču u ulici Nikole Božidarevića broj 9 u Dubrovniku, u kući u kojoj je živio i stvarao u svom malom, skučenom ateljeru od 1955. sve do smrti.